0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, mine venner, broer og søster, hallo. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nasaret navn. Mitt navn Mathilde Rossen. Og i dag, vår Guds ord for din sjel, skal vi snakke om fylt med himmelens rike. Fylt med himmelens rike. Amen. Kjære venn, i dag vår bibelesen skal tas fra Matteus kapte 5, vers 3. Og Matteus kapte 4, vers 4. Så kjære venner, la oss lese Guds ord i Matteus kapte 5, vers 3. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Salig er de fattige i ånden, for himmels rike er deres. Og Matteus kapte 4, vers 4. Guds ord sier til oss. Men han svarte også. Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Men han svarte og sa, det står skrevet, mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Amen. Fylt med himmelsk rike, kjære venn, bror og søster, vår legeme kan oppholdes ved brød. Det som vokste opp av jorden, for det er skapt av jord. Men vår ånd må ha næring fra Gud, og den er kommet fra Gud. Vet, mennesker tenker i almenlighet bare på legeme, og beriker seg med det som legeme begjærer. Da blir våres ånd fattige. De fleste forstår ikke fattigdom. De blir rastløse og jager bare etter jordiske ting. Halleluja! Men når vi snakker om fattig i ånden, hva vil det si? Fordi Bibelen sier til oss i Matteus kapittel 5, vers 3, salig er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Så hvem er de fattige i ånden, min venn? Jesus budskap var himmelsk rike er kommet nær. Når vi leser i Matteus kapittel 10, vers 7, Guds ord sier til oss, himmelsk rike er kommet nær. Vår ånd kan bare mettes, min venn, med himmelsk rike. Jesus Kristus, han kom med rikdom for vår ånd. Derfor sa han, salige er de fattige i ånden. De som sørger, de som hunger og tørster etter rettferdighet, for de skal møtes. Salige, min venn, er de fattige i ånden. De som sørger, de som hunger og tørster etter rettferdighet, da, Fader, skal de møtes. Han skal dekke bord for vår ånd. De som ikke kunne tilfredsstilles med den synlige, de kunne bli rike i sin ånd. Halleluja! De kunne bli fylt med himmelske rike og bli fullkomme. Liksom deres himmelske far, vår himmelske far, er fullkommen. Kjære venn, bror og søster. I Matteus kapittel 11, vers 5. Guds ord sier til oss, i Matteus kapittel 11, vers 5. Blinde ser og lamme går. Spedaliske renses og døve hører, døde står opp, og evangeliet får synde for de fattige. Kjære bror og søster, når Johannes disiplet spurte Jesus om han var den som skulle komme, svarte Jesus at evangeliet får synde for de fattige har kommet. Og på den siste og den store dagen, i den høytiden ropte han ut, om någon någon törste, han kan komma till mig och dricka. Någon någon törste, min vän, vi må gå till den riktiga kilden. Och den riktiga kilden, min vän, är Jesus Kristus. Det är därför han säger till dig och mig idag att någon någon törste, då må vi gå till ham och dricka av det. Gott, då må vi gå till ham och ha evighet liv med han. Då må vi gå till ham för att våra syndiga ska bli, vi ska få tillgivelse för våra synder. Kära vän, allt är synlig härlighet i Jesus Kristus. Så visst någon där inte kunde tillfredsställas med allt detta, som kände den fattigdom i ånden, så de kunde slukas den törst hos ham. Det är kun Jesus Kristus, min vän, som kan slukka vår törst. Och med det tränger vi underliga kilde, den underliga drycken, min vän. Halleluja! Kära vän, visst man läser i Bibeln Matteus kapitel 13, vers 8, så säger Guds ord till oss: åkeren är världen, det goda kornet är rikets barn, ogräset är ondens barn. Den goda kornet och ogräset, säger Jesus Kristus, den goda kornet är rikets barn, men den ogräset är den ondens barn. Så rike barn är de som inte kan tillfredsställas med den jordiska ting. Det är de som hänger efter rättfärdighet i Jesus Kristus. De tracker efter den himmelske. Ett och fylls med det liv som Jesus Kristus försynnet, som försynnet om. De har missförstått och är utlänningar här i denna världen. Det är sådana folk, min vän. Det är de som kan bli fyllt med himmelske rike. Du som är främmande i denna världen här, kära vän, denna världen här är vi bara här medeltidigt. Men man har en plats man ska gå i evighet. Så du som är fyllt med himmelska rike, min vän, de kallas rikets barn. De är inte tillfredsställt av det som sker i denna världen, de jordiska ting. Men de hunger efter rättfärdigheten i Jesus Kristus. De ser på sig själv som utlänningar i denna världen här, för de vet ju att de har ett plats att gå, ett plats som ska vara i evighet. De får den goda bekännelse som Jesus vittne, att mitt rike är icke av denna världen. Kära vän, bror och syster, mitt och ditt rike är icke av denna världen. Vårt rike är den himmelska världen. Så när denna världen är förbi, Jesus ska uppdra sin rike och den ska hållas under band ut av hans rike. Det har ingenting där att göra. Men de kunde rättfärdiga ska skinna som solen i faderns rike. Halleluja! Det är deras skjulte liv med Kristus i Guds blir uppenbart. Den rikdomen av himmelska rike har de fått i sin ånd. Vi strålar fram. Kära bror och syster, vi kan inte söka rikdom för läggme och on på en gång. Ingen kan tjäna två herre. Vi må lära, det lär Jesus Kristus av oss, men kan inte tjäna två herre. Vi må söka Guds rike och hans rättfärdighet, som Bibeln säger till oss i Matteus kapitel 6, vers 3. Guds ord säger till oss att man ska sökas. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska vi få allt detta i tillägg. Men man måste söka Guds himmelska rike först, min vän. Så ska vi få det lägg med trängen i tillägg. Vi kan ut av vår tankeliv förstå vår hjärta är. Och vår hjärta är och vår skatt är. Så min vän, hur är ditt hjärta? Är ditt hjärta i den jordiska ting? Det hade jag det här på den här jorden här. Men visste ni att det är mot himmelska ting? Det hjärta är i himmelska rike, min vän. Forskat det himmelska rike så högt att det istället allt du äger med glädje för att vara Jesus Kristus. Därför är det tydligt märke, min vän. När samtalen drejer sig om jordiska ting, då har människorna, också de som kallar sig troende, en rikt tankeliv. Där intressen är stor. Men när det samtalen

näskasse upp i himmel och sträck oss vår hand daglig och se far, jag vill bara att mitt liv ska tillfredsställa dig. Att jag ska göra som du vill, din vilja för min vilja. Att jag ska ha en plats i din himmelska rike. Att du ska kalla mig för din egen barn. Att du ska acceptera mig. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Låt oss tacka vår himmelska far att han är god. Han är alltid god. Att han ger oss daglig hans ord. För att man ska leva ett liv som är tillfredsställande för ham. Att man ska inte leva för oss själv. Men man ska leva för ham. Och i dagens ord för din själ. Har Gud igen snackat till oss. Och kan vi vänta för att man ska vara fyllt av den himmelska rike. Och jag ber att Gud ska hjälpa oss. De ska ha förståelse. Här kan han virker i er. Genom hans ord. Att Gud ska uppenbara sig för dig och mig. Och förstå mer av han är. För ingen kan snacka. Ingen kan få dig att förstå mer än han är än du själv. När du har ett förhåll till han. Ett när. Förhåll ham. Så min vän, min bror, min syster. Du som hör mig idag. Är du säker på att idag visst Gud hade kallt dig hem igen? Visst måndagen den har kommit för alltid? Hvordan blir det? Har du ett liv? Har du plats med ham? Visst du kan se svaret till hans spörsmål. Att du vet inte hur du står med Jesus Kristus idag. Att du inte har accepterat ham som din far, din frälsare och din Gud. Visst du inte har gjort det. Där vill jag, min vän, min bror och syster. Att vi ska bekänna vår synd idag. Du som är klar och önskar och vill. Detta är ett valg, min vän. Men var så snäll, välj Jesus Kristus. Låt oss bedna. Frälsa bön samman och ge vårt liv till vår himmelska far, han som skapade dig och mig. Låt oss be samman i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och känner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus Kristus. Amen. Kära vän, har du bett en bön om mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn har skrivit livets bok. Där vi är med för dig, min vän. Vad som är fällesbror och syster som är tro. Var en del av människan som förkynner Guds ord. Jag tränger den fällskapet. Och läs i Bibeln, min vän. Låt Guds ord tala till dig. Låt han uppenbara sig för dig genom hans ord. I Jesu namn. Amen. Gratulerar så mycket. Amen. Kära vän, tack igen för att du hörde Guds ord från din själ. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna be för dig att Herren vill signa dig och vara dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. Du har mega välsignet. Och du är älskad av din

hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i oss er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Hei, mine venner, bror og søster, hallo. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere det bra? Jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn er Mathilde Rossen. Og i dag er vår Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om fylt med himmelens rike. Fylt med himmelens rike. Amen. Kjære venn, i dag vår bibelesning skal tas fra Matteus kapitel 5, vers 3. Og Matteus kapitel 4, vers 4. Så kjære venner, la oss lese Guds ord i Matteus kapitel 5, vers 3. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Salig er de fattige i ånden, for himmels rike er deres. Og Matteus kapitel 4, vers 4. Guds ord sier til oss. Men han svarte også. Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Men han svarte og sa, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Amen. Fylt med himmelsk rike, kjære venn, bror og søster. Vår legeme kan oppholdes ved brød. Det som vokste opp av jorden, for det er skapt av jord. Men vår ånd må ha næring fra Gud, og den er kommet fra Gud. Vet mennesker, tenk i alminnelighet bare på legeme, og berike seg med det som legeme begjærer. Da blir våres ånd fattige. De fleste forstår ikke fattigdom. De blir rastløse og jager bare etter jordiske ting. Halleluja! Men når vi snakker om fattig i ånden, hva vil jeg si? Fordi Bibelen sier til oss i Matteus kapitel 5, vers 3, salig er de fattige i ånden, for himmelens rike er deres. Så hvem er de fattige i ånden, min venn? Jesus budskap var himmelens rike er kommet nær. Når vi leser i Matteus kapitel 10, vers 7, Guds ord sier til oss, himmelens rike er kommet nær. Vår ånd kan bare mettes, min venn, med himmelens rike. Jesus Kristus, han kom med rikdom for vår ånd. Derfor sa han, salige er de fattige i ånden. De som sørger, de som hunger og tørster etter rettferdighet, for de skal møtes. Salige, min venn, er de fattige i ånden. De som sørger, de som hunger og tørster etter rettferdighet. Da, Fader, skal de møtes. Han skal dekke bord for vår ånd. De som ikke kunne tilfredsstilles med den synlige, de kunne bli rike i sin ånd. Halleluja! De kunne bli fylt med himmels rike og bli fullkomme. Liksom deres himmelske far, vår himmelske far, er fullkommen. Kjære venn, bror og søster, i Matteus kapitel 11, vers 5. Guds ord sier til oss, i Matteus kapitel 11, vers 5. Blinde ser og lamme går. Spedalske renses og døve hører. Døde står opp og evangeliet forsvinner for de fattige. Kjære bror og søster,
Nou, Johannes, disciples putte Jezus om hem wat er soms kunnen komen. Zwarte Jezus uit evangelie verschijnen voor die fattige. Hij komt. Op de zesde dag, zesde de stoere dagen, in de huidtijd roept hij uit. Om nu een tochtje, hij kan komen te meeg en drinken. Nog nu een tochtje, mijn wen. Mijn God, de rechte schilden. O rechte schilden, mijn wen, aan Jezus Christus. De daarvoor zit dek om mij te hok. Het nog nu een tochtje. Nou, we God hem. O drinken, aarde. God, dan moet we God hem. O haar eeuwigheid lief met hem. Dan moet we God hem. Voor het woord zindige, we kan blijven voor woord zinder. Scherven, oud als zinlijke heiligheid in Jezus Christus. Zo wist nu men dat ik je kunnen tilfredsstellen met al dat. Zo schent dat de fattige dom in onnen. Zo kunnen die schlukkesten trust hos hem. Da kun Jesus Christus min vän som kan slukke vår törst. Och men där tränger vi underliga skilde, den underliga dricker min vän. Halleluja! Kära vän, visst man läser i Bibeln Matteus kapitel 13, vers 8, så säger Gud åt oss, åkeren är världen. De koe kone er rikets barn. Ugresset er ondenes barn. Den gode kone og ugresset, sier Jesus Kristus. Den gode konen er rikets barn. Men den ugresset er det ondenes barn. Så rike barn er de som ikke kan tilfredsstille med den jordiske ting. Det er de som hunger etter rettferdighet i Jesus Kristus. De trekker etter den himmelske, etter å fylles med det liv som Jesus Kristus forsynner, som forsynner om. De har misforstått og er utlendinger her i denne verden. Det er sånne folk, min venn. Det er du som kan bli fylt med himmelske rike. Du som er fremmed i denne verden her, kjære venn. Denne verden her er vi bare her midlertidig. Men man har en plass man skal gå i evighet. Så de som er fylt med himmelske rike, min venn, de kalles rikets barn. De er ikke tilfredsstillet av det som skjer i denne verden, de jordiske ting. Men de hunger etter rettferdigheten i Jesus Kristus. De ser for seg selv som utlendinger i denne verden her. For de vet jo at de har en plass å gå. Et plass skal være i evighet. De får den gode bekjennelse som Jesus vitner, at mitt rike er ikke av denne verden. Kjære venn, bror og søster, mitt og ditt rike er ikke av denne verden. Vårt rike er den himmelske verden. Så når denne verden er forbi, Jesus skal oppdre sine rike, og det skal holdes under bann ut av hans rike. De har ingenting der å gjøre. Men de kun de rettferdige skal skinne som solen i Faderens rike. Halleluja! Det er det deres skjulte liv med Kristus i Guds blir åpenbart. Den rikdommen av himmelske rike har de fått i sin ånd ved stråle frem. Kjære bror og søster, vi kan ikke søke rikdom for legeme og ånd på en gang. Ingen kan tjene to herre. Vi må lære Jesus Kristus av oss, men kan ikke tjene to herre. Men vi må søke Guds rike og hans rettferdighet, som Bibelen sier til oss i Matteus kapitel 6, vers 3. Gud som sier til oss at vi skal søkes. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt dette i tillegg. Vi må søke Guds himmelske rike først, min venn.
Så ska vi få det läck med trängen i tillägg. Vi kan ut av vår tankeliv förstå vad hjärta är. Och vad hjärta är och vad skatt är. Så men vem, hur är ditt hjärta? Är ditt hjärta i den jordiska ting? Det är ditt hjärta här på den jorden här. Men visst din hjärta är mot himmelska ting. Ditt hjärta är i himmelska rike, min vän. Få skatte himmelska rike så högt att du säljer allt du äger med glädje för att vara Jesus Kristus. Därför är det tydligt märke, min vän. När samtalen drejer sig om jordiska ting, då har människorna, också de som kallar sig troende, en rikt tankeliv. Där intressen är stor. Men när det samtalen kommer in på himmelska räcke, det underliga, så har de en fattig tankeliv. Och det skulle vara omvänt, min vän. Där blir de snart trötta. För de förstår inte vad den himmelska räcke handlar om. Men de har så upptatt intresse av den jordiska rike, men de glömmer den himmelska rike där det ska vara i all evighet. Denna världen kun är bara medeltidig. Vi måste tänka på hur är den vår själ ska efter denna världen här är förbi. Efter att vår tid denna världen här är förbi. Hvor er det vi skal tilbringe vår evighet, min venn? Har du noen gang, dette skulle være vår daglige tanker, min venn? At hver dag må vi innse at i dag kan det være den siste dagen i denne jorden her. Jeg sier det ganske ofte. Morgendagen er ingen garantert for noen av oss. Vår fem minutter, vår time, vår dag, vår måndagen, ingenting, min vän, absolut ingenting är garanterat för mig och dig att vi är här imorgon. Och där med Gud äger inte någon ingen förklaring visst vi är här imorgon. Men vi har något att göra med vårt liv, att vi lever ett liv. Må leve vårt liv som idag är vår sista dagen här på jorden. Det är ingen måndagen för oss. Att vårt liv ska tillfredsställa Jesus Kristus. Vi ska se på den himmelska rike. Och vi ska inte se på den jordiska rike, min vän. Vår tanke, vår tankeliv, vår intresse och allt må fokusera på det som är föran oss. Det som vi ser upp och ser. Det Gud, vår himmelska far. Kära vän. Efterstene har du fått tro på Jesus och fått kärlighet till alla de helige, men de manglar förståelse hur rik på helheten hans arv är bland de helige. Och du kunde se så hur stor hans makt är för dem som tror. Kära vän, bror och syster, och det samma mangel kan man också tydligt märka det idag. Må Gud den allmäktig fylla oss idag, min vän, med alla denna visdom och uppenbaringen bara den helige ånd kan ge oss. Så vår intresse för Guds rike blir långt större ibland oss. Låt oss, min vän, fokusera på himmels rike. Låt oss bli fyllt av det. För den goda nyheten, min vän, att du som hunger ska fyllas. Du som har törste ska du få en himmelske. Du ska törste, du som törste ska komma till han. Kom med han, Jesus Kristus, och dricka från han. Nå med se in se, min vän, att man kan inte slukna vår törst själv. Men vi tränger vår himmelska far, vi tränger Jesus Kristus. För att han ska ge oss en evig dricka. Att han ska vaska våra synder med hans dyrbara blod.
att med mitt namn och ditt namn ska skrivas i himmelska bok. Denna världen här är ingenting för oss. En dag, vår tid ska komma, min vän. Där ska man lucka ögonen våra för sista gången i jorden här. Men det ska vår själ, den ånd, ska tillbaka till den person som gav oss det. Och där ska man stå föran han. Och ska han spör dig och mig. Vad har du gjort med det livet jag har gett dig? Vi må göra en renskap var enaste minut, sekund, år. Gud har gett oss denna världen allt vi har gjort. Vad ska du säga? Ska du säga till honom, min vän? Ska han säga till dig? Kom, min trofast tjänare. Kom och vila dig med mig. Eller ska han säga, väck från mig. Jag känner dig det själv. För du som inte gjorde det som var rätt. Kära vän, jag ber för dig och mig i Jesu Kristus namn. Den namn av alla namn. Att vi ska se upp i himmel. Och sträcka oss vår hand daglig. Och se, far. Jag vill bara att mitt liv ska tillfredsställa dig. Att jag ska göra som du vill. Din vilja, inte min vilja. Att jag ska ha en plats i din himmelska rike. Att du ska kalla mig för din egen barn. Att du ska acceptera mig. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Låt oss tacka vår himmelska far att han är god. Han är alltid god. Att han ger oss dagligen hans ord. För att man ska leva ett liv som är tillfredsställd för ham. Att man ska leva för oss själv. Men man ska leva för ham. Och idag Guds ord för din själ. Har Gud igen snack till oss. Och kan vi vänta för att vi ska vara fyllt av den himmelska rike. Och jag ber att Gud ska hjälpa oss. De ska ha förståelse. Här kan han verkligen. Genom hans ord. Att Gud ska uppenbara sig för dig och mig. Och förstå mer av han är. För ingen kan snacka. Ingen kan få dig att förstå mer än han är än du själv. När du har ett förhåll till han. Ett när förhåll till han. Så min vän, min bror, min syster. Du som hör mig idag. Är du säker på att idag. Visst Gud hade kallt dig hem igen. Visst måndagen den har kommit för alltid. Hvordan blir det? Har du ett liv? Har du plats med ham? Visst du kan se svaret till hans spørsmål. Att du vet inte hvor du står med Jesus Kristus idag. Att du inte har accepterat ham som din far, din frälsare och din Gud. Visst du inte har gjort det. Där vill jag, min vän, min bror och min syster. Att vi ska bekänna vår syn idag. Du som är klar och önskar och vill. Detta är ett valg, min vän. En var så snäll välk, Jesus Kristus. Låt oss be denna frälsa bön samman. Och ge vårt liv till vår himmelska far. Han som skapade dig och mig. Låt oss be samman i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och känner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde min sted. Tack för att du värde min frälse.
Fyll mig med den helige ånd. För nu önskar jag du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus Kristus. Amen. Kära vän, har du bett en bön om mig idag? Gratulera så mycket. Ditt namn har skrivit livets bok. Där vi anbefaller dig, min vän. Vad som är fälles bror och syster i samma tro. Var en del av människan som förkynner Guds ord. Det tränger den fällskapet. Och läs i Bibeln, min vän. Låt Guds ord tala till dig. Låt han uppenbara sig för dig genom hans ord. I Jesu namn. Amen. Gratulera så mycket. Amen. Kära vän, tack igen för att du hörde Guds ord från dig själv. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna be för dig att Herren vill singa dig varje dag. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. Du har mega välsignet. Och du är älskad av din Herre.

Nu är det tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, och i oss är det fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglundsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Oh, oh.